0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен лъв 14 предупреди, че разделенията и презрението към различното носят разруха. На 30 май вечерта папата закри месеца, посветен на Мария с молитвата на бройницата, припомняйки, че истинският мир започва от сърце, което обича. Срещайки се с участниците в католическото харизматично обновление, папата ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Човечността е противоотрова в епоха на войни и поляризации, каза папата на среща с представители на фондация Чентезимус Анус Про Понтефиче. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На неделната молитва Ангел Господен лъв 14 се спря на тайната на Пресветата Троица, която се отнася до динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, в което участваме всички. На празника папата насърчи да се преоткрие, че Пресветата Троица ни кара да обичаме всичко и всички и че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения и среща. За папското размишление преди молитвата Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
3: Преди да произнесе молитвата Ангел Господен в неделята, в която завършва месеца традиционно посветен на Дева Мария, папата обясни значението на празника на Пресветата Троица, който църквата чества на 31 май. Любов, винаги запалена, към която човечеството може да се обърне, за да създаде единство отвъд всяка бариера на омразата. Църквата, отбеляза епископът на Рим в своя катехизис, е тайнство на общение, пространство на среща, следователно тя е отражение на онази троична любов, подхранвана от огъня на Светия Дух, онзи Дух, за когото Исус говори на Никодим, чиято нощ е била озарена с истината, която на днешния празник отеква във всички наши църкви, каза папата. Празнувайки тайната на Пресветата Троица, ни се предлага възможността да преосмислим изминатия път, започвайки от Неговия център, живота на Бог, даден ни в Исус Христос. Този живот е динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, което сега ни обединява. Духът, който свързва Отца и Сина, е излян в сърцата ни, така че в света се оформя църквата, тайнство на общение, пространство на среща, любов и живот, в което небето и земята вече се докосват. Никодим е бил член на Синедриона, съветът на водачите на Израел. Папата припомни как той не се бе присъединил към думите на презрение, казвани в Синедриона по повод на Исус, а вместо това бе поканил всички да го изслушат преди да го съдят, защото бе преживял среща, която дълбоко го бе променила, отваряйки сърцето му за новата истина и истинската новост, тази на живота в Христос. Лъв 14 насърчи да преживеем отново пътя на Никодим и да празнуваме с радостен дух тези, които не приемат този дух. Той добави, че Божият живот е прекрасен и завладяващ. Той носи мир в нашите често неспокойни сърца и ни кара да бъдем брати и сестри в радостта на духа. Светата Троица ни кара да обичаме всичко и всички. Откриваме, че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения, среща. И обратно на това разбираме и защо разделенията, поляризациите, презрението към различието носят в света разрушение, тъга и безплодие.
2: На 30 май вечерта папа Лъв 14 оглави молитвената бройница във Ватиканските градини, посветена на приключването на месеца, традиционно посветен в католическата църква на Дева Мария. В обращението си към хилядите присъстващи на събитието в градините, папата подчерта, че всеки може и трябва да допринесе за изграждането на мира в света, започвайки с малки, но важни неща, въздържайки се от всякакво словесно или физическо насилие, както в ежедневието, така и в социалните мрежи. С повече информация за молитвеното събитие слушаме Маня Кавалджиева.
3: Папата призова да се вслушваме с цялото си сърце в Божието Слово, за да можем в молитвата да разберем смисъла на това, което става в историята, разпознавайки Божието проведение, което винаги е ръководи и не идва на помощ. Дева Мария е пример за вярващия, който с ухото на сърцето си се навежда, за да чуе това, което казва Бог. Тя ни дава пример със своето послушание, с което приема въплъщението на Божия син в утробата си, каза папата. Той подчерта, че размишлението с Мария върху тайните на молитвата с броеницата ни води до разпознаването в Исус Христос на единственото окончателно слово, изречено от Отца, словото на мира за всички, които се връщат към Него с разкаяно сърце. Мирът не е теория, която да се тества в лаборатория, не е наивна илюзия, не е бизнес, който да се използва за печалба. Ако се търси с искрено сърце, той по-скоро се превръща в ежедневно задължение на живота ни. Папата добави, че дори и в това време на напрежение и конфликти, мирът става възможен, ако има желание да се вслушваме във вика на онези, които са лишени от него. Папата напомни, че мирът винаги е възможен, защото е дар от Бога. Този мир, неговият мир, има лицето на Исус Христос, Божият Син, който чрез живота си, даден за нас, помири небето и земята. Когато Господ Исус е с нас и ние се държим като истински ученици на Неговата любов, тогава Светия Дух може да постигне това, което изглежда човешки невъзможно. Всеки път, когато се връщаме към Господа, Неговият мир става наш дълг в съответствие с задачите и отговорностите на всеки един от нас, отбеляза Светият Отец. Той подчерта, че истинският мир започва от сърце, което обича. Той се засвидетелства от устни, които изричат думи на помирение. Той се отразява в очи, които гледат света с кротост и мъдрост. Това е истинската сила, силата на истината и любовта, потвърди папата, припомняйки, че Бог търси строители на мира. Нека нашата света майка ни помогне да му отговаряме всеки ден «Ето ме» и не с думи, а с дела, призова папата в края на словото си.
2: Също на 30 май във Ватиканската зала Павел VI Лъв XIV се срещна с участниците в католическото харизматично обновление и ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Истинското обновление, каза той, се ражда от делото на Святия Дух и се изразява в способността да обичаме, да служим и да свидетелстваме за Христос. Маня Кавалджиева с повече информация за срещата.
3: Размишлявайки върху историята на развитието след Втория Ватикански събор, епископът на Рим цитира думите на своите предшественици за важността на духовните дарове, евангелизацията и църковното единство. Павел VI, например, твърдеше, че в един все по-секуларизиран свят нищо не е по-необходимо от свидетелството за духовно обновление, което Светият Дух събужда в различните региони и общности. Бенедикт XVI подчерта, че харизматичното движение напомня на църквата за значението на харизмите и даровете на Светия Дух. Папа Франциск многократно наричаше харизматичното обновление поток от благодат за цялата църква, определяйки пътя му като евангелизация, духовен икуменизъм, грижа за бедните и нуждаещите се, предгръдка на изключените. Той добавеше, всичко това се основава на поклонението, основата на обновлението е поклонението към Бог. Говорейки за главния път на това развитие, кръщението Светия Дух, папата отбеляза, че това благодатно преживяване позволява на човек да възприеме Божията любов като жива реалност, истински израз на Божието бащинство, а не като абстрактна идея. От тук се ражда вътрешното помирение, мира, свободата и пламенното желание да се донасе милостивата Божия отеха на онези, които страдат от самота и духовна празнота. Папата оцени приноса на движението за възраждането на молитвата, хвалението и поклонението. Светият отец призова членовете на движението активно да служат на своите епархии и енории, да останат верни на своите пастири и да развиват сътрудничество между общностите. Погрежете се за това никога да не се поддавате на желанието за самоутвърждаване, на търсенето на власт или наричен престиж, насърчи Папа Лъв.
2: Сутринта на 30 май Лъв 14 се срещна във Ватиканската зала Клементина с представители на фундация Centesimus Annus Pro Pontifice. С повече информация за срещата слушаме отново Мания Кавалджиева.
3: Папата се позова на неодавнашната си енциклика Magnifica Humanitas, подчертавайки значението на социалната доктрина на църквата за съвременното общество. Тази тема, близка до сърцето му, е неразделна част от мисията на църквата в света. Именно от тази социална енциклика проистичат предложените от папата ориентири. Живеем в епоха на войни и нарастваща поляризация, културни и социални разриви, каза папата. Въпреки това, сред тази уязвимост се заражда нова надежда. Докато разделенията сякаш се умножават, всички ние сме безусловно обединени под общ знаменател – нашата принадлежност към човешкия род. Пред изпитанията е необходимо да се замислим върху един ключов въпрос – в каква посока трябва да се движи човешкото общество. Такива въпроси ясно разкриват търсенето на истината от страна на човечеството, отбеляза папата. Те събуждат жажда за повече, жажда за Бог и купнеж за траен смисъл. В човешкото сърце има и купнеж за свобода, разбиран не като произвол. Нейният съществен аспект са взаимоотношенията. Свободата се осъществява чрез саможертва и отваряне към другите. Повтаряйки мислите на свети Августин за Божия град, папата отбеляза: от тази гледна точка може да се открие, че зад кризата на съвременните демокрации и отслабването на многостранното сътрудничество се крие по същество антропологична криза, следствие от факта, че до голяма степен сме забравили за Създателя. Въпреки това не бива да се поддаваме на отчаянието, подчерта епископът на Рим. Трябва да се противопоставим на дехуманизацията, като въплащаваме в живота съвкупност от прояви на вярност в малките неща, насърчавайки диалога, основан на истината, която признава и цени общата човечност у всеки човек. Като помним вроденото достоинство на всеки човек, можем да преодолеем егоизма и личните интереси в името на общото благо, подчертава в 14. Същото това достоинство, каза още той, предоставя контекста, в който можем да говорим за здравословен плурализъм, който признава богатия принос на хората с различен произход и води до мирно съвместно съществуване.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен в 14-ти предупреди, че разделенията и презрението към различното носят разруха. На 30 май вечерта папата закри месеца, посветен на Мария с молитвата на бройницата, припомняйки, че истинският мир започва от сърце, което обича. Срещайки се с участниците в католическото харизматично обновление, папата ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Човечността е противоотрова в епоха на войни и поляризации, каза папата на среща с представители на фондация Чентези Мусанос Про Понтефиче. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На неделната молитва Ангел Господен лъв 14 се спря на тайната на Пресветата Троица, която се отнася до динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, в което участваме всички. На празника папата насърчи да се преоткрие, че Пресветата Троица ни кара да обичаме всичко и всички и че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения и среща. За папското размишление преди молитвата Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
3: Преди да произнесе молитвата Ангел Господен в неделята, в която завършва месеца традиционно посветен на Дева Мария, папата обясни значението на празника на Пресветата Троица, който църквата чества на 31 май. Любов, винаги запалена, към която човечеството може да се обърне, за да създаде единство отвъд всяка бариера на омразата. Църквата, отбеляза епископът на Рим в своя катехизис, е тайнство на общение, пространство на среща, следователно тя е отражение на онази троична любов, подхранвана от огъня на Светия Дух, онзи Дух, за когото Исус говори на Никодим, чиято нощ е била озарена с истината, която на днешния празник отеква във всички наши църкви, каза папата. Празнувайки тайната на Пресветата Троица, ни се предлага възможността да преосмислим изминатия път, започвайки от Неговия център, живота на Бог, даден ни в Исус Христос. Този живот е динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, което сега ни обединява. Духът, който свързва Отца и Сина, е излян в сърцата ни, така че в света се оформя църквата, тайнство на общение, пространство на среща, любов и живот, в което небето и земята вече се докосват. Никодим е бил член на Синедриона, съветът на водачите на Израел. Папата припомни как той не се бе присъединил към думите на презрение, казвани в Синедриона по повод на Исус, а вместо това бе поканил всички да го изслушат преди да го съдят, защото бе преживял среща, която дълбоко го бе променила, отваряйки сърцето му за новата истина и истинската новост, тази на живота в Христос. Лъв 14 насърчи да преживеем отново пътя на Никодим и да празнуваме с радостен дух тези, които не приемат този дух. Той добави, че Божият живот е прекрасен и завладяващ. Той носи мир в нашите често неспокойни сърца и ни кара да бъдем брати и сестри в радостта на духа. Светата Троица ни кара да обичаме всичко и всички. Откриваме, че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения, среща. И обратно на това разбираме и защо разделенията, поляризациите, презрението към различието носят в света разрушение, тъга и безплодие.
2: На 30 май вечерта папа Лъв 14 оглави молитвената бройница във Ватиканските градини, посветена на приключването на месеца, традиционно посветен в католическата църква на Дева Мария. В обращението си към хилядите присъстващи на събитието в градините, папата подчерта, че всеки може и трябва да допринесе за изграждането на мира в света, започвайки с малки, но важни неща, въздържайки се от всякакво словесно или физическо насилие, както в ежедневието, така и в социалните мрежи. С повече информация за молитвеното събитие слушаме Маня Кавалджиева.
3: Папата призова да се вслушваме с цялото си сърце в Божието Слово, за да можем в молитвата да разберем смисъла на това, което става в историята, разпознавайки Божието проведение, което винаги е ръководи и не идва на помощ. Дева Мария е пример за вярващия, който с ухото на сърцето си се навежда, за да чуе това, което казва Бог. Тя ни дава пример със своето послушание, с което приема въплъщението на Божия син в утробата си, каза папата. Той подчерта, че размишлението с Мария върху тайните на молитвата с броеницата ни води до разпознаването в Исус Христос на единственото окончателно слово, изречено от Отца, словото на мира за всички, които се връщат към Него с разкаяно сърце. Мирът не е теория, която да се тества в лаборатория, не е наивна илюзия, не е бизнес, който да се използва за печалба. Ако се търси с искрено сърце, той по-скоро се превръща в ежедневно задължение на живота ни. Папата добави, че дори и в това време на напрежение и конфликти, мирът става възможен, ако има желание да се вслушваме във вика на онези, които са лишени от него. Папата напомни, че мирът винаги е възможен, защото е дар от Бога. Този мир, неговият мир, има лицето на Исус Христос, Божият Син, който чрез живота си, даден за нас, помири небето и земята. Когато Господ Исус е с нас и ние се държим като истински ученици на Неговата любов, тогава Светия Дух може да постигне това, което изглежда човешки невъзможно. Всеки път, когато се връщаме към Господа, Неговият мир става наш дълг в съответствие с задачите и отговорностите на всеки един от нас, отбеляза Светият Отец. Той подчерта, че истинският мир започва от сърце, което обича. Той се засвидетелства от устни, които изричат думи на помирение. Той се отразява в очи, които гледат света с кротост и мъдрост. Това е истинската сила, силата на истината и любовта, потвърди папата, припомняйки, че Бог търси строители на мира. Нека нашата света майка ни помогне да му отговаряме всеки ден, ето ме, и не с думи, а с дела, призова папата в края на словото си.
2: Също на 30 май във Ватиканската зала Павел VI Лъв XIV се срещна с участниците в католическото харизматично обновление и ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Истинското обновление, каза той, се ражда от делото на Святия Дух и се изразява в способността да обичаме, да служим и да свидетелстваме за Христос. Маня Кавалджиева с повече информация за срещата.
3: Размишлявайки върху историята на развитието след Втория Ватикански събор, епископът на Рим цитира думите на своите предшественици за важността на духовните дарове, евангелизацията и църковното единство. Павел VI, например, твърдеше, че в един все по-секуларизиран свят нищо не е по-необходимо от свидетелството за духовно обновление, което Светия Дух събужда в различните региони и общности. Бенедикт XVI подчерта, че харизматичното движение напомня на църквата за значението на харизмите и даровете на Светия Дух. Папа Франциск многократно наричаше харизматичното обновление поток от благодат за цялата църква, определяйки пътя му като евангелизация, духовен икуменизъм, грижа за бедните и нуждаещите се, прегръдка на изключените. Той добавеше, всичко това се основава на поклонението, основата на обновлението е поклонението към Бог. Говорейки за главния път на това развитие, кръщението Светия Дух, папата отбеляза, че това благодатно преживяване позволява на човек да възприеме Божията любов като жива реалност, истински израз на Божието бащинство, а не като абстрактна идея. От тук се ражда вътрешното помирение, мира, свободата и пламенното желание да се донасе милостивата Божия отеха на онези, които страдат от самота и духовна празнота. Папата оцени приноса на движението за възраждането на молитвата, хвалението и поклонението. Светият отец призова членовете на движението активно да служат на своите епархии и енории, да останат верни на своите пастири и да развиват сътрудничество между общностите. Погрежете се за това никога да не се поддавате на желанието за самоутвърждаване, на търсенето на власт или наричен престиж, насърчи Папа Лъв.
2: Сутринта на 30 май Лъв 14 се срещна във Ватиканската зала Клементина с представители на фундация Centesimus Annus Pro Pontifice. С повече информация за срещата слушаме отново Мания Кавалджиева.
3: Папата се позова на неотдавнашната си енциклика Magnifica Humanitas, подчертавайки значението на социалната доктрина на църквата за съвременното общество. Тази тема, близка до сърцето му, е неразделна част от мисията на църквата в света. Именно от тази социална енциклика проистичат предложените от папата ориентири. Живеем в епоха на войни и нарастваща поляризация, културни и социални разриви, каза папата. Въпреки това, сред тази уязвимост се заражда нова надежда. Докато разделенията сякаш се умножават, всички ние сме безусловно обединени под общ знаменател – нашата принадлежност към човешкия род. Пред изпитанията е необходимо да се замислим върху един ключов въпрос – в каква посока трябва да се движи човешкото общество? Такива въпроси ясно разкриват търсенето на истината от страна на човечеството, отбеляза папата. Те събуждат жажда за повече, жажда за Бог и купнеж за траен смисъл. В човешкото сърце има и купнеж за свобода, разбиран не като произвол. Нейният съществен аспект са взаимоотношенията. Свободата се осъществява чрез саможертва и отваряне към другите. Повтаряйки мислите на свети Августин за Божия град, папата отбеляза: от тази гледна точка може да се открие, че зад кризата на съвременните демокрации и отслабването на многостранното сътрудничество се крие по същество антропологична криза, следствие от факта, че до голяма степен сме забравили за Създателя. Въпреки това не бива да се поддаваме на отчаянието, подчерта епископът на Рим. Трябва да се противопоставим на дехуманизацията, като въплащаваме в живота съвкупност от прояви на вярност в малките неща, насърчавайки диалога, основан на истината, която признава и цени общата човечност у всеки човек. Като помним вроденото достоинство на всеки човек, можем да преодолеем егоизма и личните интереси в името на общото благо, подчертава в 14-ти. Същото това достоинство, каза още той, предоставя контекста, в който можем да говорим за здравословен плурализъм, който признава богатия принос на хората с различен произход и води до мирно съвместно съществуване.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14, предупреди, че разделенията и презрението към различното носят разруха. На 30 май вечерта папата закри месеца, посветен на Мария с молитвата на бройницата, припомняйки, че истинският мир започва от сърце, което обича. Срещайки се с участниците в католическото харизматично обновление, папата ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Човечността е противоотрова в епоха на войни и поляризации, каза папата на среща с представители на фондация Чентези Мусанос Про Понтефиче. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На неделната молитва Ангел Господен, Лъв 14 се спря на тайната на Пресветата Троица, която се отнася до динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, в което участваме всички. На празника папата насърчи да се преоткрие, че Пресветата Троица ни кара да обичаме всичко и всички и че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения и среща. За папското размишление преди молитвата Ангел Господен слушаме Маня Кавалджиева.
3: Преди да произнесе молитвата Ангел Господен в неделята, в която завършва месеца традиционно посветен на Дева Мария, папата обясни значението на празника на Пресветата Троица, който църквата чества на 31 май – любов, винаги запалена, към която човечеството може да се обърне, за да създаде единство отвъд всяка бариера на омразата. Църквата, отбеляза епископът на Рим в своя катехизис, е тайнство на общение, пространство на среща, следователно тя е отражение на онази троична любов, подхранвана от огъня на Светия Дух, онзи Дух, за когото Исус говори на Никодим, чиято нощ е била озарена с истината, която на днешния празник отеква във всички наши църкви, каза папата. Празнувайки тайната на Пресветата Троица, ни се предлага възможността да преосмислим изминатия път, започвайки от Неговия център, живота на Бог, даден ни в Исус Христос. Този живот е динамично, неизчерпаемо, плодотворно общение, което сега ни обединява. Духът, който свързва Отца и Сина, е излян в сърцата ни, така че в света се оформя църквата, тайнство на общение, пространство на среща, любов и живот, в което небето и земята вече се докосват. Никодим е бил член на Синедриона, съветът на водачите на Израел. Папата припомни как той не се бе присъединил към думите на презрение, казвани в Синедриона по повод на Исус, а вместо това бе поканил всички да го изслушат преди да го съдят, защото бе преживял среща, която дълбоко го бе променила, отваряйки сърцето му за новата истина и истинската новост, тази на живота в Христос. Лъв 14 насърчи да преживеем отново пътя на Никодим и да празнуваме с радостен дух. Тези, които не приемат този дух, той добави, че Божият живот е прекрасен и завладяващ, той носи мир в нашите често неспокойни сърца и ни кара да бъдем брати и сестри в радостта на духа. Светата Троица ни кара да обичаме всичко и всички, откриваме, че всяко същество е създадено за общение, взаимоотношения, среща. И обратно на това разбираме и защо разделенията, поляризациите, презрението към различието носят в света разрушение, тъга и безплодие.
2: На 30 май вечерта папа Лъв 14 оглави молитвената бройница във Ватиканските градини, посветена на приключването на месеца, традиционно посветен в католическата църква на Дева Мария. В обращението си към хилядите присъстващи на събитието в градините, папата подчерта, че всеки може и трябва да допринесе за изграждането на мира в света, започвайки с малки, но важни неща, въздържайки се от всякакво словесно или физическо насилие, както в ежедневието, така и в социалните мрежи. С повече информация за молитвеното събитие слушаме Маня Кавалджиева.
3: Папата призова да се вслушваме с цялото си сърце в Божието Слово, за да можем в молитвата да разберем смисъла на това, което става в историята, разпознавайки Божието проведение, което винаги е ръководи и не идва на помощ. Дева Мария е пример за вярващия, който с ухото на сърцето си се навежда, за да чуе това, което казва Бог. Тя ни дава пример със своето послушание, с което приема въплъщението на Божия син в утробата си, каза папата. Той подчерта, че размишлението с Мария върху тайните на молитвата с броеницата ни води до разпознаването в Исус Христос на единственото окончателно слово, изречено от Отца, словото на мира за всички, които се връщат към Него с разкаяно сърце. Мирът не е теория, която да се тества в лаборатория, не е наивна илюзия, не е бизнес, който да се използва за печалба. Ако се търси с искрено сърце, той по-скоро се превръща в ежедневно задължение на живота ни. Папата добави, че дори и в това време на напрежение и конфликти, мирът става възможен, ако има желание да се вслушваме във вика на онези, които са лишени от него. Папата напомни, че мирът винаги е възможен, защото е дар от Бога. Този мир, неговият мир, има лицето на Исус Христос, Божият Син, който чрез живота си, даден за нас, помири небето и земята. Когато Господ Исус е с нас и ние се държим като истински ученици на Неговата любов, тогава Светия Дух може да постигне това, което изглежда човешки невъзможно. Всеки път, когато се връщаме към Господа, Неговият мир става наш дълг в съответствие с задачите и отговорностите на всеки един от нас, отбеляза Светият Отец. Той подчерта, че истинският мир започва от сърце, което обича. Той се засвидетелства от устни, които изричат думи на помирение. Той се отразява в очи, които гледат света с кротост и мъдрост. Това е истинската сила, силата на истината и любовта, потвърди папата, припомняйки, че Бог търси строители на мира. Нека нашата света майка ни помогне да му отговаряме всеки ден «Ето ме» и не с думи, а с дела, призова папата в края на словото си.
2: Също на 30 май във Ватиканската зала Павел VI Лъв XIV се срещна с участниците в католическото харизматично обновление и ги призова да бъдат знак за духовно обновление в свят, който все повече губи религиозната си насоченост. Истинското обновление, каза той, се ражда от делото на Святия Дух и се изразява в способността да обичаме, да служим и да свидетелстваме за Христос. Маня Кавалджиева с повече информация за срещата.
3: Размишлявайки върху историята на развитието след Втория Ватикански събор, епископът на Рим цитира думите на своите предшественици за важността на духовните дарове, евангелизацията и църковното единство. Павел VI, например, твърдеше, че в един все по-секуларизиран свят нищо не е по-необходимо от свидетелството за духовно обновление, което Светия Дух събужда в различните региони и общности. Бенедикт XVI подчерта, че харизматичното движение напомня на църквата за значението на харизмите и даровете на Светия Дух. Папа Франциск многократно наричаше харизматичното обновление поток от благодат за цялата църква, определяйки пътя му като евангелизация, духовен икуменизъм, грижа за бедните и нуждаещите се, преградка на изключените. Той добавеше, всичко това се основава на поклонението, основата на обновлението е поклонението към Бог. Говорейки за главния път на това развитие, кръщението Светия Дух, папата отбеляза, че това благодатно преживяване позволява на човек да възприеме Божията любов като жива реалност, истински израз на Божието бащинство, а не като абстрактна идея. От тук се ражда вътрешното помирение, мира, свободата и пламенното желание да се донасе милостивата Божия утеха на онези, които страдат от самота и духовна празнота. Папата оцени приноса на движението за възраждането на молитвата, хвалението и поклонението. Светият отец призова членовете на движението активно да служат на своите епархии и енории, да останат верни на своите пастири и да развиват сътрудничество между общностите. Погрижете се за това никога да не се поддавате на желанието за самоутвърждаване, на търсенето на власт или наричен престиж, насърчи папа Лъв.
2: Сутринта на 30 май Лъв 14 се срещна във Ватиканската зала Клементина с представители на фундация Centesimus Annus Pro Pontefice. С повече информация за срещата слушаме отново Мания Кавалджиева.
3: Папата се позова на неотдавнашната си енциклика Magnifica Humanitas, подчертавайки значението на социалната доктрина на църквата за съвременното общество. Тази тема, близка до сърцето му, е неразделна част от мисията на църквата в света. Именно от тази социална енциклика проистичат предложените от папата ориентири. Живеем в епоха на войни и нарастваща поляризация, културни и социални разриви, каза папата. Въпреки това, сред тази уязвимост се заражда нова надежда. Докато разделенията сякаш се умножават, всички ние сме безусловно обединени под общ знаменател – нашата принадлежност към човешкия род. Пред изпитанията е необходимо да се замислим върху един ключов въпрос – в каква посока трябва да се движи човешкото общество. Такива въпроси ясно разкриват търсенето на истината от страна на човечеството, отбеляза папата. Те събуждат жажда за повече, жажда за Бог и купнеж за траен смисъл. В човешкото сърце има и купнеж за свобода, разбиран не като произвол. Нейният съществен аспект са взаимоотношенията. Свободата се осъществява чрез саможертва и отваряне към другите. Повтаряйки мислите на свети Августин за Божия град, папата отбеляза: от тази гледна точка може да се открие, че зад кризата на съвременните демокрации и отслабването на многостранното сътрудничество се крие по същество антропологична криза, следствие от факта, че до голяма степен сме забравили за Създателя. Въпреки това не бива да се поддаваме на отчаянието, подчерта епископът на Рим. Трябва да се противопоставим на дехуманизацията, като въплащаваме в живота съвкупност от прояви на вярност в малките неща, насърчавайки диалога, основан на истината, която признава и цени общата човечност у всеки човек. Като помним вроденото достоинство на всеки човек, можем да преодолеем егоизма и личните интереси в името на общото благо, подчертава в 14. Същото това достоинство, каза още той, предоставя контекста, в който можем да говорим за здравословен плурализъм, който признава богатия принос на хората с различен произход и води до мирно съвместно съществуване.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!